Ali i dvojezična srednja škola Veliki Borištov pozivaju na proslavu njihovog velikog jubileja 60 ljeta povijesti ove škole. Početak je u 18 sati u Kugi Veliki Borištov.